תופך לי דלישה לקחת, איתה בטוח עשידים לראות את התמוזלחת, את הרבי שלום אני דוניה תיתן לה, אז אשיב להם הרע.